Tētā lotu. Ogu o si hoa e whonua moe mea o gui ai. A mamani moe kau nofo ki ai. He koia nāne langa i ngāhi fumatahi. I o koe ngāhi funga au ogu ne whokotu uma o ai. Si su ko o hāmai e koe uma sanipe. Ko mau loto kua to oa e whaka ofa ofa o hea fiona. Fotukoe i e langi, fotukoe i mamani. I kai haku sio kehe hanga ki a koe pe. O mau whakawhetai ki a te koe i e loto honga ia. Ko hi koe whakatu uta hao e mau mo ui ki e feitu la a koen. Honga ia i ke mau lea e whakawhetai mo tuko e lang langi mo e gloria ke ae a Fiona pe. Malo eki ho tari e maulo tu mo kau e mau nga ahi mea kotoa. E a whakawhetai ho maulau marie ke a Fiona i e taula mahao mo e whakalau marie lelei ho mau hau kama tui siaos tuko wono. Nahine kuini nanasi pau. Mau kamata mau polo kalama le tio he efia fikoeni. Pea mei he nima tol taha pi ai le tio mai kainga e pasifiki. Ka umau kore ki a Fiona ke a fei tau lalo e o lau marie ma oni. Ke ne kau whakataha pe mo mau tol mo e kau ngā we. Ke tataki e mau ngahi polo kalama o te teu. Ko hi e a watu ke me he fare faka mafola le ani i a te aroani ke ka e ngā tonga kotoa pē i a tapa pē o e ngā luo pē o ku nau mea me a i o ngona ai polo kalama koe ni o whai i he lea mo e ongo ongo i ngā hi faka eke eke ai ngā hi pōpō aki kotoa ke a uke a teke nau tolu o ku whakatau mua ki ai, ai pōpō aki, ai ongo ongo, ai lea, ai hiwa. Pea ke hoko, ai ngā hiwa mo e lotu. Pea mai ngai polo kalama kotoa pe eiki ke whakatu a melie, ke teke nau tolu o ku whanongo mo ongo na mai ke nau fie fia, ia ngai loto o ku mafasia, ngai loto o ku mamahi, ngai loto o ku tuku hausia. Pai alo ofa eiki ke hoko e mau polo kalama koe whaka fia fia whaka melino pea ke au ki e tapa kotoa. O hange koe mau kore ki e a Fiona o whaka fei ho lau marie ma oni oni ke ne tataki a ngai polo kalama kotoa pe. Ko o teu teu e kau ngā ue. Ko hike e mahu inga marie a ngā ue o mau whai me whaka mafola leani. Ke a uat ke si kai ngā tonga ko tua pē o kua ngona mai. Ko ngona mai eike o tāpu i kēna e kau ngā hoi o ni maha ki nga utolu. Ke mau kau whakataha mo ki nga utolu he fe pōpō waki o whakatatau ki he whirangalo a fio. Ke to kanga i kēna ho kakai i heni. To hi koe ngahi mea ofa. Ko ke koangi ki he tokotaha ko tua pē. Ke ne lea i le te o, ke ne whaiako, ke ne whaifikau. Kene tō ke tā peha peha polo kalama kua te teu ke kau mai o lau mare. E pa whakalere pe e ki mau tolu, whakai ki mau tolu e ki e ka ia o ai feta upe anu mau i ngā mare e ki e ka i ngā tonga. Ko e mau lo tuia e ki o fuaki a ngā i tare niti ke whakolo a ki mau tolu kotoa. Pe ma kau mau e le ti oni. Mo ki nau tolu e whakawhi i kou hiko hao ngongo, kou hiko nau ngahi tare niti, ka kou hiko a ngahi manatu me lie. E vea au whai aonga a kia ki ho kakai. A koe maulo tuia e ahondi. Tu mai ha ilo, pia me a Fiona me ho māma. E whai a ke mau mau e kotoa. Kua ke ui ki mau tolu ke mau whai e pure anga pe moe siasi. Kai tau te fito ke kakai ke tuku e mau tokanga e kina e kou meuni te i e poko kalama re tio e fiafini. Tuku ai langlangi mo e gloria te ai a Fiona te ia i e hua fau si su kalai si kou mau eki. Amen.

0: Ko polo kalama mapu te malau.
1: Malau pa koe, papita ke iki, te tau au si ai. Aka tata, na koe toko nake ni o si ulai. Ai aku huma mapu te malau, te whakau te polo kalama ngama he ni koe ni. Kono, o ngona rea whani wa fo ou. Ka aku la watu e te hita pu e whakawa fo ou. Te koe, ko tohi e rea whani wa fo ou. Pako hinga ka hinga kumau ngawa kei tohi koe ni. Ko wiki tau mau harea re re. Pea mooni, pe ta tonu, pea mau ako naki a kainga. Ata funga au eni, ko whakahoko e Steven Dilao ta. Pea moisi kainga niwa fo ou, ko kau whai ako, kau whai whikau. Ka kaina e lea whaka niwa fo ou le rei au pito. Nau toa rea whakatonga, pe nau toa rapa toa rea whakapalangi. E ko ia kainga ku hoko mai pro kalama koe ni, ku laki ke tau whanongoa. A e rea koe ni, ko tahanga e rea mamani o whae tokanga e kina ke oa e mōre. Kakapau un tau hanga tau hiki o ai mōre harea, ka tau ngāwe akia ke mawai hako loa ma tau tolu koe no kei mōui. He, ka uhi ngā koe ka whakatolonga pērea, ke tau hange koe lau, whai ake whai mea noa ia, pa mōi rea ake rea ta e tau. Ka uhi ngā ke mōui e rea hai koe koloa, ka ni whakatupo mai koloa, mawai koloa ako naki ai loto, ma tā lai whakakaukau, pia vāre reia e tau nofo, pa tau whakatupo ai meri no, a ia koe rahileleia, o kukamata ke mau whatara noa mau ki ai, talo mehe wa noa wa tolu. Koe ahoni o kwa umae map te malau ke ula korinto, vahe hono fitu. Koe vahe no ko umamata kei o ki loloa, mo tolo o gaha mo tohi tapu, mo umamata pei ke ngahi ulu itohi, ai a oktokanga ai ahoni, ke ngahi fehui, kau ke nofo mari. Pea moe ngahi fehui, o ko kau ke kakai, o ko ikai ke mari. Pea moe, pakamatala pa paula, koe ni e ni whakakau kau ke tū kunga koe ni. Koe kai kua atau rea, kau ke ai e whakakau kau e kakai e kona wau ke lau maari o tu ake ntata ke nau mo ui. Ka koe te tau whanongo ke pahe fitu, ka mata api ko he uwhehui, kau ke tēno ko maari, pe a hoko mai ai, ka mata a pehina rei, a hao ke vesi hono tahataha. Pe a u hoko ati pe ko lere ke watolu, pe a whakaosi atu e toi ngā. Ka patai me okto e he programa koe ni, ke e whai rewa e potra noa, ki ha koloa o ku te lavei okto o ia ma ata. Ka ku motore ka ufano ngō. Ok, a manaki, o whai pe hema motoro. To o hamo inasi, pe a ki tau whanonga a kia, i hui ke kono tau hanga tuki ai. Po ke atu ke whare hina rei, a rakorinto wa he fitu. Malo.
2: Malo abito, toke tā, ko te ulutohi o pehe mai, kohe u fehui, kau ki te nofo Māori. Pea ko te umea, ne kotou tohi mai ki ai, o kulelei ki te tangata, ke aua e ala ki he fafine. Ka ko te mea, i te lahi o te fea waki, ke taktaha mau tono unoho o ona, pea mau taktaha foki, e te fafine tono Māori o ona. Ke whaiange e te tangata ki tono Māori i a te tō o ngā totonu. Pea pehe foki te whawhine ki tō o no unoho. O ku kala pule e te whawhine ki tono sino o ona. Ka ko tono unoho pe. Pehe foki o ku kala pule e te tangata ki tono sino o ona. Ka ko tono unoho pē. Aua e ta ofi te kula feohi whakasino. Ngata pē i te kula loto taha ke whai o fua loa si i pē. Ko te uhi ke kotou ata ata ke whai he lotu. Pea ke toi whakataha, taria na a ahi ahi i a kōlua e se tane i te kula ta e whakataki. Kakotaku lea pehe e. Ko taku whakangafua pe, o ku kala ko taku whekau ke whai. O ko ufa amu mai e au ke tatau i a te kakai ko toa pe mo au. Ka o ku mau taktaha ko toa pe ta ana mea ofa ko na mau me i te ariki. Ko te tokotaha ae, pea ko te tokotaha ko e. Pea ko taku lea eni ki te kau ta e marii, mo te kau whawhine witou. Auksai ki a nātou ke no tau no nofo pe o hange ko au. Kai ka pau o kukala no tau whakataki, tuku ke no tau Māori. He ukulelei ake i a te Māori, i tana kakaha i pe te hori a te no tau kakano. Ka kite kakai kua Māori o kou tutu uni, kai tala e ai ko au pe ka ako te ariki. Ke aua e mawae te fafine mo tono unoho. Kai ka pau kua fai te mawae, ke nofuta e Māori ai pe ia, pe ke whalelei mo tono unoho, pe ke aua nā tukuange e te tangata tono unoho. Ka ko te mea ki tono toe o te kakai, o kala he fola fola a te ariki ki ai. Ka o kou pehe e au, ka iai he tangata lotu, ne Māori mo he fafine tae lotu. Pe aku loto le lei pe te fafine ke nā anonofo, e kala tukuange e ia te fafine. Pe ka iai he fafine lotu, ne Māori mo he tangata tae lotu. Pe aku le loto le lei pe te tangata ke nā anonofo, e kala ina tukuange tono unoho. He kua whakata pui, te tangata tailotu, ko te uhi ko tono unoho, pea kua whakata pui ia te fafine tailotu, ko te uhi, ko te lotu tono unoho. He kane tai aua ia, pehe e tai maa te kotou whanau, ka ko eni kua nōtou whakata pui, ka ka pau kulau mawae, e ia ku tae lotu, tuku ia ke alu. He ka pehe he mea, o kailoa ke haisia he tangata lotu, pe he fafine lotu, ka kua ui tā ua e te ariki ki te nofo merino. He o kuke ilo i fefe aki, e fafine, e ke lava te whakamauri o tau unoho, pe a kuke ilo i fefe aki, e tangata, e ke lava

0: kaneongo ia, ka ilonga pē te tufakanga o te tangata taktaha mei te ariki, ko te ā pē te alunga ne ia ia, te ono ui e te atua, ke fōu pē ia iai. Ko taku tuutu uni ia ki te siasi, ko toa pē. Ka kua whakaului he taha kua kamu, ke aua e toi whinga ke liriu. Ka kua whakaului he taha ta e kamu, ke aua e kamu ia. Tala ia hai, ko he mea ia te kamu, pe kote ta e kamu, ka ko te tauhipe o te utu uni a te atua. Ke taktaha nofo pe i te alunga koia, ne whaunui a me iai. Ka pau ne whaunui ou o ku ke pōpula, aua e ke hoha ai, kai kehe, ka pau e whakatau ata aina i ou. Whaka aonga ia. He koia kua unui ki te aliki, ne ongo ko te pōpula, ka ko te tau ata aina ia, a tau ata aina ia a te aliki. Pehe foki, ko te tau ata aina kua unui, ko te pōpula ia a kālaisi. Ne whakatau ia a kōtou, aki he totongi, aua e kōtou hoko ko te pōpula a te kakai. Kainga, ke taktaha nofo ki te atua, i te alunga ko ia, ne e ui a ia. Mahalo toki tā.
1: Mahalo paka tā hoa mai ni he vese hono ua nima. Ko e ulu tohi ko ia. Ulu tohi pe taha. O le dai ke vese whanoa ko ne o si. O pe he. Ko te ufe hu. Kau ki te kakai. He eki ai maari. Mo te kau ui tou. E te upe heawe kou kau aui he. Po te folofola ko ini he pongpongi. Pea moia o ku ui tou he taimin. Ka hake ko e koe mea ko tau panongo ki ai. Koe ni ai lau a paula he kua u ke lau maari e. He ka poi ni ia. Tak ta fai pene lau ana ia. Ka koe ko kua u ke lau maari e. E fie panongo ia tātou ki ai. He kua u ia ki ai. Koe mea ko fai kai ai e tala noa. Sai ka hoka tu besi wa nima. Pe ke te kau fina muri. E kono ai whakaniu ai e koe fine mui ka fina muri. Ke te kau fina muri. O kai loa ke au ke au ma o hatu utu uni ati ariki. Se ko hanga tonu bere a Paula. O koe ke te ma o iha mea pehe o tua ke rea ke kau fine mui. Ka, o kou avatu taku whaka kau kau. He ko te taha i au, ko alofa i te ariki, o tuku ko te tō taha ke falala anga. Ai e koe mea alahia a hon, ke te ulaki falala anga, pe te lava rewa fai e rea ki a kia hai. Toko taha koe ki tatau pia mo kita, o pau te falala anga. Mes pau inga ia kainga vesu anima. Ka mbore pe falala anga mea taha. Pia kala te fi whanonga tia taha kia ko, eh? Kua no, ko ia. O kou pehe e au. Pehe paula. Ko tono le rei. Ke no fo pehe ai pehe tangata i te me au kui ai. Ko te uhi, ko te whaingata au glotonga hoko nei. Te kospeene pe mai he vesua wha kainga. Ke takitaha nofo ki te atua i te alunga ne e ui ai. Eh? Ai aku sai ke nofo pehe pe taha kai. Sai hoko atua fitu. Ka. Ko ke osimari. Aua. Na ke kubi ke vete. Ka. Oku ke ata ata me te fafine pe ta e mari. Aua ke kumi he unoho. Eh? Wavalu. Ka neongoia. Ka e kāpau e ke māri. Tala e hai, ko tau wanga hara. Pea kāpau e māri e fina muri. O ka ilo wanga hara i ai. Ka ko te whahinga ko ia. E no tau fōu i te u whainga ta alahi. Pea o kou loto ke malu ia ko tau me te u whainga ta ko ia. Ko tak fōi vēsi a ko ia kai. Eh? Tala mai pe whainga ta alahi. Pea owa e toi tangi holo mo tuhu mo lau e isi ube palo pare. Ma ko tala nai ka tonu pe. Ko ia ku hopo ke mala e. Fou me fai ngata a ko ia. Sa, vesu ahiva. Ka, ko taku tala i atu eni. Ka inga. Kua whakanounou ia te kua ngaa.

0: ale a pemo de dinga de tua ke o mai da tu o tem de ni o kana holo de mona de tua a koi te o kana holo da tu ke fai tu tau pa te de liki mo de ya se singa li de ni te mo fai ne ma tu o kau fatasi ke pe la me pa na wa koi ke fo poge de ne ma tu te vikinga mo te tawai nga koi de mo tua Tau atu nga lei, tau nga ari ki lungai mo tau olanga. Tau tau si mo tau pui pui nga ki lunga, ki mo tau olanga patawa. Te lako te mau kata sene mātou a te ola, mo te malasi, kāpio sene. Te kau mai mātou, te wai nga te laka polo polo tau muna mo mātou. E talo mātou ke alo fukoe ke te nafso sani koe ki tau tāwini, se rawa, se aunga. Tau a te polanga tau muna, ko te neki mawhai o Wauma, tau muna mō mātou ka tōloa. E tau tūna mātou i tau muna e whai mei te peru. I tau muna e te rāma te peru e kai matalu. Tā te nauinga, te nauinga me e te au ngā te tino whakalongolong. E au ngā poki ki te tino te rā. E whola whola ni me tau muna. E tau tūna. E rā rā re e. Tau tūna mātou me tau muna i sostai me whakalongolong mātou ki. E au ngā whakatasi mō mātou ka tōa. Kasi au ngā fō ki lātou ko dai whakalongono. I au fia po ki a te whai akonga pēne mau. E whakamana, e whaka, so sanyo whakamāina tau mara. Te la whakatei te liki me tēnā au meni ko te poto te tamai, mai a koe te liki. Ko te mege ma whai o, te whakamāina tau mara i te aseste. E tēnā te talo, se te te olau e wala te Yesu, tum te waliki whakaola, talo atui. Amen. Ia dai na motu ngane, te kanga whakalongolongo, whanau tu walu. I runga i Niusira Aotearoa. E se muna toi toi, se muna maasani, e o mai mo tātou i te sestene i whetene. I ane, nda koe tau, whai tau suono. Mene pēnā e loa o alofa mai te atua ki te raunangi. Me tuku mai e neia, tēnā tama, ki toko tasi. Ko te mea ki se mālaia, So se tino i whakatua nā ki gā ia. Gā i te maua ne ia a te ola senga tamai. Te whakau whaket nea. Mene pēna au alo wha mai te atua ki te rau lani. Ne tuku mai e ine ia tēnā tama i toko tati. Ko te mea ki se malai a so se tino i whakatua nā ki. Gā ia. Gā i te maua ne ia a te ola senga tamai. Ele i e komani ene te atua tēnā muna. Te rā kōtino. Paitau mō tātou i te a 15 minutes. I o te muna rae whakatakitaki e te whaipatinga mō tātou i te whiwhinei, i whaibenei, i seai, se isikonga, e mau e e, me koe moau a te ola sengatamai. Tēnā te muna e whakatakitaki kei a te awhiawhi tātou. E seai, se isikonga, e mau e e, me tātou a te ola sengatamai. Ioane, tōlu whai tau suono, e la vene tātu i, te alofa te atua, mō te la lang kātua. E tuku mai nei te na tama, toko tasi. Ko te mea ke se mala e sosino, e la e whakatua naki ka ia, ka e ki maua nei a te ola. Sengatamai. E uke taimi, a tātou e uke a konga, e sara tātou kei. Ke maua ne tātou i a te ola senga tamai. E uke whukea konga sara sala tātou ki. E sala tātou ki tō whinga mō tātou. Mīsu tātou e sala sala i o me manatua pela me ko tō tō whinga. Mīsu e whai ko koro tō tupe ko la eawa ki roti te rotu. Ko te uke au tupe eawa ki te rotu ko te uke ko te te maune ko te ola senga tamai. Ne isi manatua ki te lāne kua na ngā ruenga lei, e maua ini e te ola senga tamai. Ka e te kina a te ine tātoua a te te whatuloa o te talale. Te whekau mo tāua i te awhiwhi nei, te tue whakamasaua. Te dunga i a tātou. Me se isi tikonga, e maua ini e tātoua te ola senga tamai. se ivana ye a Yesu Kristo. Ya fano tu walu longa ni silene. Kuma data we peramo. La to glai de yone lima to lui te fas fulu ne. Yone lima faita we to lui te fas fulu. Ai pai mai. Esu ke suka go to bitusi. Me go to manatu e mau ne go to i. A te ola senga tamai. E mori mo fo ke tu siko na kiao. Ka se man na ko to wo mai kiao. Ke mau ai ne ko to a te ola. E suke suke ko to ki tu si. Me ko te to mana tu mau ne ko to ye ya te ola senga tamai. E mau mori mo fo ke tu siko na kiao. Ka se man na ko to wo mai kiao. Ke mau ai ne ko to wo te ola. Tono ringa e mawhai o. Ko i rone tā tō o te. Tu stap. Kawa tu kawa ne. Ka kawhai se oro tā tō te Yesu. Te na wenga e se mawhai loa. Se mawhai lele loa. Ma o ne tā tō a te ola senga tamai. Ka ia ne mani nola te muna te atua ne. E se se stina ne alofo ki akoe. E whakaola i koe. Tā tō katoa ne whakaalofa i te tūlanga o te angasa. Awa tā tō katoa ne tino angasala. Ne mōni mau te mūna te atua. Te lala se se wananga tā tō ke te mau in tā tō a te ola. Te nāne wau i te atua o liuti ni tangata. Ko te mea ke ima te ia. Malingi te na toto te la e māpakipaki. Ko te toto te nā e whakamangalo ke a tō angasala. Te la e tasi pau te wala. Piti tamana ne. Te la la e whakamāosu me koni. Ma whai oiro ne tātou a te tustapu sau kātoa. Ma ia kenezi ke whakāsimo. Ka e ka whai te iroa tātou te nā e se ma whai o taki ne tātou i te tangata i ke Yesu Kristo. Te ase whakamāmaunga fua o te taimi ke iroa ne tātou ma ia kenezi ke whakāsimo. Ka e siki oro tātou ki te whatu te talalei ke la ko te tangata i ke Yesu Kristo. A Yesu di yane sulfa e da we ono. Ne talie tu a Yesu ki a ia. Ko au te awala. E mona tonu o te ola. E se se tino e fanatu ki te tamana. Mana fai e se ala tu mai au. E te nau inga. Ko Yesu fua e maua i ne tatu a te ola. Se e ka fuki mai tafo a Yesu e ma fai Ne ia whakaola tātou. Me ko tō ngā lunga lei, mō tōtō whinga, me whai whiau, me se tia kono, me se whai rāunga, me se au whai pese, e se ko tōtō whinga. Ko te tangata fwoi ngō ke Yesu. Ia kawhai lāko Yesu fwoi maua i ne tātou a te ola. Ko manako ngina iei, ko tātou, ke tuku tonu a te tō whakatuanake, ke ai. Kaya, e koi ala e maua i ne tātu o te ola, ne? E la la tūwha tōna ki ko tau o tuku tonu lo ke Yesu Kristo. E koi e dena e maua i ne tātu a te ola. Kai ke masau po gila ne tātu, me i te whakatoa ki e se ko te tali tonu fua, ko te atuloa. Kai, a te whakatoa na ki e ola tasiwa loa, o te olanga whakalonga. Te whakalongo te rā ko te whaine tātō a te loto te atua. Te rā ka se ola i tātō te olanga ang salas. Na ka whaine tātō a te loto te atua. Te rā la, e tonu me tāo te whakatua naki. Me tātō katoe whakaola i te whakatua naki, e takua mea tonu mea tino i te whakatua naki. Ka ko te whakatua naki rā dena, e tau se whakatua naki de la e matenina, me ola i solanga whakalongo. Tai whakalongo ki te mōna te atua. Ia taka ngā tua ngāne, taina mo tua ngāne, whānau te whenua whakalongo longo. Tōko uke tā tūwe, whakatua naki. Tā te whenu tū whakatua naki. E mata, e whaine tā tū te loto te atua, e tēnā te me tāua. E se tau whanau tōko dasi te whakatua naki, e tau te whakatua nāti o whakatino mai i tō mea whai. I ala tū tū whakala. Whakalongo ki te muna. Te tō. e te lala whanau tu aru ni se lene i Aotearoa te roma sawa me ki rato ko lawa te ola i se langa de la se pai me tato pe te fina ngaro te tu ko ato ana ki ka yesu e maue i ne koe mau a te ola senga te mai i ane sfulu vai dau sfulu a te chino ka isoa e vau fuo ka isoa ta chino ka whakamase mea au ne vau ke mau ne koutou a te ola kai ki mau malo sila ne koto. Hatte na di fika mo tato ti a sestini. Ke lofa de tua ke pamani e nia. Te na muna mo tato. Pamani e atu te tua ki lunga ia. Ko lua katoa. Pānau tu walu lunga ia. Iu se mene ke manu ia te sasi. I te alofa de tua. Aftai.
1: Yeah. Tangai.
2: Yes.
1: Yeah, me kia te aliki mo te whakau, ngale kila te hau te whakau te whaftene, a great reminder, ne? Me heko good deeds a rātou e whai. We are where we are, because o te ala whatawa no te aliki, ne? Whakaftai, whaftai mo te a. Mo te whakau ngale mo te, yeah, mo te whakamanata me ki ke tātou, ne? Mm, te ala whatawa no te aliki mo tātou takitokotahi. Mm. Any update my dear they call lotu atau and they call see and they look at pia pia tene anything you know near near palani ko tato ko halfway tau hanga yeah near near polo kalame ko lone from tau hanga or anything you want to share with us you know going forward from here tengai yeah
0: ele matone ye ke ka lotu matu we tanto la se ka lotu fori ki fuwa Ne falan.
1: Iya iya iya.
0: Mm. Se se neno kubang se luas fulu kainga.
1: Mm.
0: Lampu buat tutup pun.
1: Nanti tak tahu tahiye loa. Mm.
0: Ana na. Se fai nomer aku urik fua.
1: Mm.
0: Kaya mana aku mato ke negi pertahun nua fua ngato ina. Mesti kalau sian. Mm. Tapi mana semalu malu iye kute sama fai ngan ke fukau langa ngapano tua.
1: Mm.
0: Tenate dimission nama. Atelotu.
1: Mm.
0: Tenamo, the campaign at Kifkala and Kano 12, the Mawane Tato Gatoa, at the city de la Paypat Ki de Muna Tetuan.
1: Hm.
0: Papi Namatoni, a fair to Mavuna, a CSD, Matua, Pola, Paytama, Pola got in a fan now, a CEO, or Faya, or Tonga Luto, maybe you may better, what the pet Nanti tangan tu ni pakai jadi betul. The track, it is in a track club. Is palang ni guys pun buat tuan.
1: Okay, yeah.
0: Nanti dia tini go go tu buat tuan ya track di Cina. Kau tu nanti mau kayu. Oh, mau ni Cina track.
1: Hmm, fight tau kaya, yeah.
0: Tapi kau nampu tu ni ni, kau mau kayu kayu.
1: Sebagai time ni, Aniki, yeah. Okay, yeah. Yeah, whakawhitai lahi lo te angai mo te awhi awhitei nei, ne? Ko lango nātu hoku ngari ngolango nātu hoki tau leo te awhi awhitei nei. Wai mai te whakau o te aliki te awhi awhitei nei mo tau polokalame te awhi awhitei nei. Mai konei te mtau pimo nutu walu, te mtau te mai lungi konei. Whakawhitai lahi lo mo te a. Ka wano mai hoki tau taimi te awhi awhitei nei. Ke wholawhala mai te muna te aliki. Ka kua lofa lahi atu kolo mātou mai rungi kone te pimo nu te wale. Te koe mte ka inga pena hoki mte ea. Mo te kau lotu i mo te ka lesi a te aliki. Ia, ma i te api api tēnei, ne? Ia, ke manu e te pō, ne?
0: Ia, alofa hoki.
1: Ia, alofa lahi atu hoki. Ia, manu e te pō, tau whā.
0: Amo.
1: Ko te tāmina te aliki te nā hoki kia te angai a pelu kome nei tāua ki te lua se fulu fitu nei minuta ki te itu lai fitu. Ka tene la te pehe heo ki e tahi tau alofa e la uefa tonu tonu kila te pehe tene ki whakalongo ki e tāua i te afiaf tene ko te whakafula atu tāpolo kalame mo te afiaf tene.

0: whakato e sa tulo nei tamo tau mālo te misei te sei tu valu lua whelu asfalu ono. Kwa ingo mne ame tupu mtani whai whai tala i e valu tene loka hea kumai tina malanga. Kai wili tupu tu tana e continue lo taupo loka lami pe alam te mahani. Mga tua te afa te valu ko te pe alam te mahani ko pura tata kume tau politiki. Mea ne me tupu i te vai taimi tene i pēnā ko ana. Ko o whakalong hoki tō whai tala tātou mo tēnā malu hoki te hui o te mai te Green Party the Foreign Affairs ke whai tala tātou mo te tātou tō policy for tēnei nea ne tō announce tō bēs tēnei ki mea tau te bai mana whai e tonu nātou ko a o whai mo te malo fō ko nei alo tō palani e whai ki tēa ki mea tau bai a tātou ne so let's hope it's gonna be a very good yeah. Fofuanga mo te pōwhitu o novema, ne? Ka tene lasu ka peipi, ne? Oh, have we heard that again? Hei, oh, me loko lasu ka peipi, ne? Te wotia tōkono ne tangi. Ka tene heuko suka peipi hoki tato. E, whitaro. Tene ke pulake maum he anei tā. Tau pēta ka hei whaka longoro tato ke i te sarau tauhanga tene koa. Ko te kātu nei, ne? Ni paka longo ke taua, hai mana tua. Ko moko i tua, ne? I mena hukuro toi whale. Toki lunga o siwa koto ke tai warm, okay? Ka tene la te waka tene yo kita mai a magic a bobo mo DJ Toa.
1: PMN Tuvalu.

Dai ta pedai ko rogi tena ina non tianga mani. O te yen pa intangi dan kamerato no ko yetan ma kurin tau teka. Ipu kini kare kien te kanuanga. O kapiru ma kan te bebeire e nare ki yei te me pio. Era na kita makuri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain. O pun te burena pe era ina wata. Ngana e karo ki te kamerato iru ye gaini usina nako ya tan makuri e gaini pente pete peke. E kapo kakaki ei aranara community. O menda kena pe onu pekina ia. Ya taki ei narana e te kamerato nako ye ye petara. O era enangin tarabu gana pe men pere gana pe ye aran nusina. Ngana ye te paia konuri e paia ki karo ki roi. E tau roi opposite serious fraud. Nipusi mai e te tangtang me te riposi ni kawaina e menu. O na kina pata ki te ameta e karo kua te tangtang ki te riposi ane. Ye te pera e mon te kakawak. Pa sina ka menua tekan ara community o ino ametan apera e New Zealand. Sina ni karo kua ratangtang e menu. Nakon sfo.govt.nz.

kopi koko. Kame no ana se marina no perito mente ora kin te flu, ntain te kame tru tru roio. Ngana kopi koko. Ah, e ki ka boa ki te flu chap. Te te ana kon takta ke tapo nana i painara ki ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Onoa tuana tuana. Tuana tuana onoa.

dai tapa dai garo ki tena ina lon tianga mani a te yen pa intangi dani kamerato no ko ye tana magurin tau teka i puki ni kareke en te kanua a kapiru ma kan te bebeire e na reke yei te me pio e rana ki te maguri ane pa te kamerato ni pepe kani kawai te pon te pure nepe e rangi na wata Ngana e karo ki te kamerato iru ia gaini usiran nako ia tāna makuri e kaina pen tepe tepeke e kapo kakaki ei aranara community a menda kena pe onu mekina ia. Ia tāki ei narana e te kamerato nako ia ia petara. Au, e rangi tara bua kana pe men pēra kana pe ia aran nusiran. Ngana ia i te pai a konoria pai eki karo ki roi e tau roi opposite serious fraud ni pusi mai e te tangtang me te ripos ni kawaina e meno o na kina pēta ki te ameta e karo kua te tangtang ki te ripos ane. Ia i te pera e mwante kakawak pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan a pera e New Zealand. Sina ni karo kua ara tangtang e meno na kon sfo.govt.nz.